Tena shuni nga chi hui tim dhag nang ni. Chal me bi. Shji sim na shi pa lak bi vje yin zir gu nuga. Chan ban di nyam da jik shta. Rung ryu ga shtam hui. Shi par kha cha na ta shi ghar jin ma chal da sir ga. Shi par... Chali gawi, shjisim bajanan, chimdagdang pamadag nuchil chenpo shigrel. Shibanan zivtundang nhichil, shukhtundang rizug choni narsongi. Lali, dashgav jakubja sachi dang, chardin vizasugja shiawa mongpo shigla kayaani, shibar, shjiwadi, chali gawa am, yangna, ngachi shibadang, Дэдэг шашул дэдэг нэ нэлэгдэн тэн ба. Яна та жинжим сэ жуэгэндэг. Дэнэ рэнгу рэнгэ гурва дэ дунгэ сэ дэтэр гала ин. Цалэ рэгэ дэ жива нэ чимцэн лусу гэ надэг чэнбу шигрэл. Дэ шчэцгэ пэжи дэн чамтэн ла нэпа тэпсэл. Хунчэл ngarang луна чунгэ шкапсэ. Shiba shiki shiangin shi bajin yue ci rungli chiwi aka am jesong ganglong shiki lopsu dang shikima ganggok shabi gang cha yun. Di gabdir shibi lopsu na mo dianja mangpo shiki danglin xie xin yun. Onjing dang shikiv rungga yedi dang banchil pama chi jing juanshul dang dongdak shil gawi chala lhib yun. Chimcang mangpo shiki ni cijie chabchin rangxin mo togbir. Dei deng, dei bxing ge, jing zhi jing, ngan ba mang bu xing zhong xin yu le. Xe ba, xe leng da deng wim jing zhi ne, jik se rong wa xe gen bi, di xian ji, qim dag dag la, san dung ga, xe de. Xe ge, xe bar, ge se ba, ta dag nyo, xe bi, du lu la, gang jie me le. Ani, shibi xiawa ngamba jishiga zhibzhung xionshun mishepa. Dali, shibi lagni ga langtur uur. Sim, shibi xiawa gang zhibzhung ziftun mishepa. Shibi zangin je yinjiga niwa rimzinda uurwa. Shibi samlu nad ma sunbi, pama namji shiba ge shashil yu cil dolu gana gala rung. Shinjik ba daki domsi shiba ta na, shibir shi chigni nar sunu ge shiba mang bo shi, vishu go rungni je peji zilim la cermi tigdung daba dang zha. Rungni nar sunbir gugdu dabir njirsil. Gungtang cunga hengga shtanchi ji lakshika chota yin. Zawa tigta niwa yin metung zi jang salako shepa thara. Shibir cali gade shiwa tang. Yangna shiba shilang la tang miyengi shiba mangpo shigla yang tagbi mishi tang. Samba ge shkalung machiba rintang shtawa njirshin shichula shtachila zhenpa shig chigzinti. Datagli chamga lunga ji lamchin tayang shuasil. Дана хаджан нжигрунга ни цэсиг инсэр. Рэдина дэцэг жэгэнгэ ян дэрэнгэ чимцэн ловси гуэргэ хийся нямчуэлэ шэ цэн дэнэн чог. Лэнцэндэгэ зумчэг бадан дунцэн ба нурэ цудан. Зумчэнгэн кэрва лхаржа дахи штакэлва дамчэн цудан. Шэчэв такэлва гэнчэг цэрэнгдэн суэнм рэнчэн ийэн.

0: Я хан зарцы дамби гэлфул ханчин амтан лонгчин тан чаржин дамгэ хсан кэнчгунаан ба нянгон чин амбир гэн кэмсэн. Тартаар намба цухсан жин овсан бандай нам цурмун жанчгун нянчин кэн уоркэл олонгчин гэ та чээ тэл хубраар ал хусун дэй каталэ дэвгонгу. Занкрух чигрэнгэл зардаваар ал залхбаг за басан бчигэ нянгон дэй тахтун эгонгэл хурин дэргэгэлэ цэндэйн. Ган на дэрэнгэ дэй цулах чигрэнгэл хурин дэргэлэ цэндэй дон зэн баар ар цумдэг ба чамлур юмагэн. Дэгэ дэрэнгэ татун оркэлэм дэвжилэ дадэй нга чуэ янгвчэр. Танан зумэг дэй на тхмэр жа чин нянгэн амбир нянлэмдэ дэрэнгэ Tinatirang chan chung tung so song kwe jia shalang ge chan ban de nang a dar ta ma lu wor grang chung kal khanan zong merg thom chung da na ta gir gung ge shalen nang sum ba merg thom chung da ge khar ge dar ta ge tin jin zin ran da na ta zin da kan gan khar zin bi gan khau chep tan da tirang de sin ta tong kan khar kalam de che ta dan si da le ni ta chu ge chu yu na ni den ge thoma zgam chun shen na thoma ko rang shtang ra yang na thoma di han chi ge rang ge chim chang ra 탐추부나 채치라 연단 치스기 욕 만자사 막치과 치스기 욕 어더 흩어르종디 다 기르긴 거그 스타티 와크 샤비 레름땅 저그디 냠명 저그다 초 냠추디 지인 더니 참바니 바 로링 잠비던 가가 참반디는가 다자 진행 그남비 카프른다 내린란다가 영어가르즈나 추 저와티랑가 남반디 시주일 디나 데른가 디초록 지그른가 레츤디는 어떤 지나바 르디기 고닌 삼주리나 너무 그렇게 떠나양 다타 레츤디 년고노기 년 그남바가 랑가 가칸치르소라 감당 미와타르그 레츤디 참바 소소그는 시주라 참바 소소네 년주 Yadana, Tata, Tirangali, Tindi, Tamba, Tangbo, Tosong, Quiz, Selling, Tamba, Dinang, Nis, Shigi, Yel.
1: Tambi, Song Tirina, Gaiden, Lovin, Dentuja, Lam Tuyun.
2: Tambi, Song Tirina, Chloe, Bio, Lord Puja, Shobayon.
1: Tambi xung tigre na gobr gavi gdamni g zhechir yo
2: Tambi xung tigre na riwa kongwi khogsim jor jun khung yo
1: Khosu khiji xialang
0: Yatgonan ba tarta derang le tsindi chamba dangbu sosong kije xialang chamba de nang asig juil 그 소송 기재 살은 그 찬반디는 아 다진든 주 후라등 소술 릴위 만나등 더니 소소 그 샤와 지르크 탈라 샤와 니르콘 우스진 조건 온도모 만나 강망즈 그 체드 글음디 단시 달리니 다 소소 그 로라르 겨살이 용노 셈랍 삼비 명이 오노 르르르케 바라 다용노 그 샤와 지르크 냠뇽 탐칠라 주 냠즈리 고사 Tani pansana karga sanglo jiri ga kaabdaayi ko saa tamu ga maksa ka chambasari. Tani derin ga lechindi naa govdruk siyo nga nangtunda kongin chamchur shiwa nangbishin dertar chayti naa tarta chu gan khawu tsiptan di ngisar kalim maabdran uga yarangon di gan la ngofdru zgi ju yil. Di naa tarta lechindi xanshi nangbishin bi nyamka nambi cho naa ta gan la ga lechuk rin ga khani rin zangsab jensa. Tani girgin ga thomar jirwa mung bozgara yosa jiri di naa derin ga rgamal gu laam changda jili da le chu Siangon zombi galwa yi qozu makhir nara yang shugar galim dab jeti pansinla kabdara yang na pansinla jilin shi chugu gorkum dumuzgu yoka dina yang nyamkun xarwa yang ganlagi ngomakhini dumu nyamkun nara yosachiri dina ganla ngomchu zgi juyil derin gar gandun gan gawu zeptinan sonu shena aqtig bjachit jagni gilundi malo suq zungni shizg da chungri niwili yangwi hirpang tang tang zibi danur lgisim di nrugundi tāng lhānta gā nyōmlaq jīnū gār siyāngā nrōk wār gā nīndi ar sīwā sāmūz gā rā chūngrī nībili wāqchak sāmūz gā jīgā yōgās. Arām zīngā nār suan bā tāng tāni tāl hūpchā chūngrāng tā tūgū rām gā nrāms gā. Nīrtūng ar gā gā lōndi tsūrngū nār gā tūn hūpchā nāni lōmtar shīnū gā jīgā nī tā rāng gā pāyil gsir lōng shāng tūng tāni tā pāyil tōfsū gā lir gāng dī shīgā sīgā tāni lōng wār ngā gā rāng rā gāng dī tā nī tāni лисис тани ниртун чужэгло нивли дар малур зун мргыл хомжанг тани лонго взэгэр гната мргыл хусонди хатын ри тэнгэ гони бамбон ис тани ниртун чужэглонди зун сажунго гожэш дара татаркып гэ тинжин сача тинжин жончэн дана юну гэ тинжин зэнжа дэгэ зэнтэх дэгэ гэргэн тухма гэлгэни та сагни тесунг дали ликачс гэтэна та лоро лори резинг та малус гузунг Toma zhubchanda chili dali dharti wara dhani dhikani lirkali nuhma chiga dharti warta zinja raba rngaanda muzig lomtarishin chunga sikukataga lori rigam torjiga chuni yang dhal hovanda dhaka kargaga yarta sabi jamjilangi dali dharkab jenanga lopchin mangchag jen mangpozigna tomiri yikonu nirkabda musri. Daga dharta injina raganla da tinjin chongchirinda na chur malu sorzunga zinjandi totam dalin zinjandaga kirgin zindiqingan kri adawni tumusri yatana darta chu deringa tosun kije selinga chamban dibjilandiga deringa kirgin gana khau cheftina ngisir kalimrela kabdai juil

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ka thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Nga gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga gan mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ke chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниги на музу чига сонзоки.
0: Марген аниги яг чмоз гондгдан ихиндра.
1: Манга мумазнена. На нила на ама менкана чи зита на та тарцхал сонуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тни на та нели менчи куна чукузини кому. Зи на рекон сача тимни на чу халон сача ти на та гусан чуз мари ба.
0: Жог вала. Ман голу корму. Ма на чукзу на на чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjindar kajimik nga gamura nga nga tane den tok chik karanga danata arangi ta gormo stongs gara kumar gutaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi tang nila nang ka ta na ansa ma chi ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa kha parz gata tang tang jinar ha go na pa ma ri nya che ra thim thim yok
1: ama ama ama ta ma zmo ni re
0: mang mo
1: ama ma na na che men khang gana kha prang ta se
0: wa ta ta le hi ya chi chi go thu ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı.
1: A.
0: Dın dın der ya.
3: Şkanlı kuarkı nana çansın mandım. Rinzir bağnıl şunna çansın mandım. Çangzı yonkım çığna çansın mandım.
4: Yaar tildin gu sangalan ji dina tarigi li cindin jigdi ju yung titsu mung pushi meki dina jingtir nga ci na ba su gu se nyin ti tigchi lang su jirsi cukwaan diga lang nu gu ayang kirishchint jirsung si ni donglin talan zi yin dina tarigi li cindin yung lirki nyamun di choni nga ci panchi na biyungun zi gu ju yil li cindin gu sondu ba dang zumrin gan kir ba cirang zha si dang takil ba tam rin su chachib takil ba gong chak cirang dang sun mirin chi ni yin shkab jimi li cindin 아주 양철 좀 털어 남바초 자식들 혹시